0: Okay, hello. Omukuru. Wanji.
1: Esebo. Muli mutia. Esebo. Okay, biri kundala. Kale, katutandike ndiba. Some kind of